0: ပြင်ပါတယ်တနေ့ပြင်ရတဲ့အဲခေနနဝဆန်ကြီးပဲချက်အင်းချက်ဆိုဆောင်းရလေရကျောက်စွန်တော့အင်းစင်ကူရတယ်အင်းဒေနာစင်းနဲ့ထက်ပတ်ချင်းပြချက်အင်းထဲချင်းချက်ဆိုဆောင်းရလားအင်းစင်ကြီးကတော့စင်ကူရတယ်တနေ့ဆောင်းရင်ကြတဲ့အဲ့တော့ဘာတဲ့စာကြီးချက်ဆိုမတန်နေဒီထားနေအဲ့နဲ့ကြောင့်တော့စင်ကြီးအာပါကစထုတ်တို့ကြီးတာဆက်တက်တဲ့ဒီထားနေနည်းညဆက်ဆက်ပဲရင်တဲ့30ဆုံးသာဆုံးညို့လို့ဆိုတာ30ဆုံးညို့ဆုံးဆိုတာစာရေးရတာစာရေးတော့တော့ညံ့တော့ပါတော့တာနဲ့ရောက်လို့ရှင်စာရေးရေးရေးညီပဲဆုံးလို့ရှင်တော့လည်းညံ့တော့စာရေးရတာစာရေးရတော့ညံ့တော့ပါတော့တာနဲ့ရောက်လို့ရှင်စာရေးရေးရေးညီပဲဆုံးလို့ရှင်တော့လည်းညံ့တော့စာရေးရတော့စာရေးရတော့ညံ့တော့ပါတော့တာနဲ့ရောက်လို့ရှင်စာရေးရေးညီပဲဆုံးလို့တော့လည်းညံ့တော့စာရေးရတော့ရောရှောだどのま님께여자샤샤모여샤모간단들이샤모여녀들샤모간단니도라여니도비쇼나다잖아네다다리가나도데나루루체니나마사제베다체마다마가서쳇천드니니도다루루체양바레엔드네나저뭐셴베헤사카지챤조데군르이다나난베체샤살야챤조디디哎那就开始传播公正是吧呀那这样阿拉里也就是七个吧这样做阿拉里就是七个的像那这样基督卡卡卡的也能那就推理机关的那就人生机关的现在在那这样子的那就名声公正的但这当然那就这个怎么的地方里呀但你同中那就是他的那爹哪了呀你爹怎么老的这个东西民族的这个台湾东西这个这个也不是你爹他了呀这个苍蝇是苦叫的这不是刚才这个东西是要存在的这个台湾主要存在的呀你别没事多少人是答应不得那能是给你你哪里呀但是亲哥不也解除呢这几个但没得人从我的地位如果是谁我不可能出来中央的这些事我不可能出来吧出来呢你去学习的某个人的事情给他这些事情但是呢这些事情我不要这些事情我不要这些事情我不要这些事情我不要这些事情我不要这些事情学个团的就把生命呢留到下地你把都过个人生死的那个就算接下来但忙下地的但可多可多去到个他学的钱呢大概俺的都是当我有了熟悉熟悉熟悉关的你实在实在的这个确立啊嘎谁可没等啊嘛嘎谁可没等啊但是说这个财神你的你的就当你是觉得了就当情绪是做的大概俺的都是不等啊这忙下地下掉了吧我都想都同步送走吧
1: 다
0: 디대세순장로동해민중에다대원대원지이지고차대여래디이내다도세도래이나다제최고마래최승에디판단내드버렸신최빵에최빵배미디드다최최양수랭에미니부디도세도르신패제지최영에미디패제승기부여서래최빵배미디디쉐우지차다차오오디디루툰버신에罗的哈兰白，每日吃个是白，你们都吸你白，露天不是吸不吸？但我那现在大白，是当这边每日饮食饮食这个要来的，哦，说说说说你这个，这个干嘛个哒？这个，哎呢，让小先叫个白，茶汤干来都在呢。哦，这养个饮食没白汤呢，这个这个呀，哎呢，那什么女生讲的，还来个许多啊？其实在呢哦这第一的基本就一百多人民都那你等这个他去带你放呗米工就写写的龙呗哪里哦基本是给你的吧这个他们的呢这个没这个这个他说的这个有了的绝上时代就在的哎你这个他们三个说下去这刚才这个米制作拿到了呀这个